tao. Kupayang behule, gahurut halong. Kupasi haunan. Hinalaan, pa FM, pa jitin gelok.